Och det var i ett fotoalbum där. Ja, och då var det ju Chipsen Kims, är den norske, ja eller nej? Med lurer ju på det. Och ring in och fortäll om det och sen en melding på det och. Det är inte vits, ja, chips är ju gott, men man kan ju inte äta för mycket av det för. Ja, man kan ju få en lite underlig kroppsform. Visst man ger in på för mycket, det vill man ju inte ha. Vill man väl. Men i alla fall, är det norsk eller utenlandsk eller vad må det vara? Med lure, du svarar. Då är man kommit till Knut Morten Nyberg. Och då är det ju sidebruk, ja. Kärlek, det är kärlek. Vad hans önskemelodi.

Lasse Stefans, nu och för alltid. Då går man vidare och då är det Else Järmestad Solheim sin tur. Och hur hade ju då ett önske om en sang med taxi. Så då är det hur Björk som har funnit fram en sang till dig. Och då har hur funnit en sang som heter Taxi Taxi. Och då är det Øystein Dolmen som synger den. Så får vi se hur det hörs ut.